Gama gama da ma ma da ni da ni da ni gama gama da ma da ni da ni da ni gama gama da ma da ma ma ni.